0: 浜ゆくろ Wells Radio 89.3 FM にべこんごれは
1: 浮かぶにうわいんだだりきりちょんまに Wells Radio 89.3 FM くんがあげまべべ
2: エミネトラテリペもう一度、West Radio 89.3 FM。あし、おめきぼくいにゃ、パタパタ、ケファラバンダッマーボ。ねぱぐいぼ、あわプログラムに、えおでにぼ。アーメン。